Tangi le atu no bele fatunga mali e nā ale po ni ala vā ele nei vanga le tātu pō kalame. Ia vele nei tū la, ve ielo o leo fatau vā amal tātu ofisa nei e mulmuli tai o lo fanga mō pa ia malma malo lo tātu nuu. Olo mawa mai le tātou whasalonga iofu e tātou no itua oi. E lātou umma lo o wha mawa i le tino ngāse ngāse. Ia tātou li efo i tono mauta ngāse ngāse. Po mauta tangata mātutua. Ia lo fātou le tātou pōkalame mōtou le nei auli. Te tālo ia lo fungia le tua ma fuai atu lo na nganga. E wha mālo si au i atu o tou. I le nei foi a matering o le nei vai aso ia le nei pese a wolofatuai ia le tātou fisa mo o tau i le soo.